0: samo na Kaprisu.
1: Šest hitov neprekinjeno.
0: To je Six Pack na Kaprisu.
2: Sure, you know, you look kind of familiar.